en epoca en hela mitt samt i en mörsbergs hebbighet. Mitt arpyslet i en lavento, vi ensam flötsar steg förbränt.